ai ai ai ai ai ai kuma vau rota na ri ngari akawa eh wana wa mwini ariu eh ere ya mwini ogwetwa tekazukare mwene taigua rivoti egua voro ujio